vajisa tweka ya tena wana shisa ezu shebe shisa wana mwana shisa wana mwana shisa wana mwana.

0: opo ya CPF e re shitse mapodisa dipataka ka mono province morao ga gore ba khwetse difatana ga tshe shupa tshe o di gona lang gore dutsitswe ga mmogo le metso go se ba molagong ya o lekana boleng ba dikete tshe magolo a seswai na konyala solo la bona lo lokala difatana a melwane mafelo a be ke o feta ke mafelo a ditaba tsa iri ya bo lesomete letela tshe ding ka iri ya bo lesomepedi ka gaitse di botlhale moela na ke ke feela ra mmutla wa ditaba tsa radio TF Thobela
1: ditaba go radio TF re a go sedimusha.
2: E ka ba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsago menwana ka tsona. Sefito e ke lenaneo la Aretsu Sheng, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo lesomepedi mosegare.

0: ngwana
1: Limpopo ya CPF e roshitse maphorisa dipataka ka mono provinceng moraga gore ba hotse difatana ga tshe shupa tshe di gononwa gore di utswitse ga mmogo le metjuko ya go sebe molaong ya boleng ya go lekana dikete tshe magolo a seswai na kwenyele selo la bona la go lekola difatana ga melwaneng

ee bana ba papa re thompaneng wona mo bora ditekising monke re ba thompeng re namela tekisi ja bona dipolelo man pleleshano ke solo sa petiri ee ke solo sa petiri kudu maloba pe ke be ke nametse tekisi ya mogotsi ya ka mongwe ba re ke 241 ke a bona o ipitsa ka leina la number plate yela ee 241 ba o dumile man ore ke re ka mo ba re 241 e jale he ke na le yena mola rafita ra ema mothako o mongwe o wa emiša so re a ema nna re re gane o anamela nna ke fo bona mothako la a eya ka mola thoko tsela o leng 241 a fita a re wa rra a sore ke anamelane ke be ke nyoko botsiša gore na o ya toropong ka maoto ke bokae.